tietää, ettei se sua enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alle.